0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

0: Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: For

0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: вниз.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Зовсім не думав, підвис я сам на твої відео в інстаграм. Ох, посмішка твоя, занурююсь я з головою. А хочеш, приїду я відчути в останній раз, як бути щасливим.

0: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
0: Сила слова.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Broken bottles in the hotel lobby.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Сьома рівно. Вітаю всіх, хто зараз з нами на хвилі Team FM. Цей початок дня проведу з вами я, мене звати Настя. І цей день в Чернігові області оголошено День жалоби. Із пошани до загиблих ми знімаємо з ефіру розважальні програми. Вчорашня трагедія у Чернігові забрала життя цивільних та не залишила байдужих нікого. Уточнену інформацію про наслідки цього удару ви почуєте у нашому випуску новин вже за мить. Залишайтеся з нами.
3: Новини на Team FM.
2: Далі розповідаю важливі новини, що сталися проти ночі. У Чернігові 27 липня днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по супермаркету АТБ за подуманням міської ради у місті приступлять державні прапори. Припустять державні прапори, скасують розважальні заходи та припинять трансляцію розважальної музики у громадських місцях і транспорті. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них дитина. Кількість постраждалих станом на вечір 26 липня зросла до 25. Російський реактивний безпілотник «Грань-4», який влучив у супермаркет у Чернігові, був обладнаний відеокамерою. За подуманням начальника обласної поліції Володимира Тимошка, з посиланням на попередні висновки вибухотехніків, це може свідчити про кероване наведення на цивільний об'єкт. Остаточні обставини атаки мають встановити під час подальшого розслідування. Увечері 26 липня на вулиці Прикордонників у Чернігові на проїжджу частину впали уламки безпілотника. За подуманням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Інформації про можливих постраждалих та інші наслідки у повідомленні не було. Жителі села Красилівка Ніжинського району викрили у незаконному вилові 36 рибин загальною вагою 3 кілограми 700 грамів. За подуманням Чернігівського рибоохоронного патруля, чоловік використав дві заборонені сітки, завдані збитку оцінили у 60 486 гривень. На порушника склали адміністративний протокол, який передадуть до Бахмутського районного суду для ухвалення рішення. Тепер до інших важливих новин. Рада безпеки ООН 27 липня проведе екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі. За подуманням «Укрінформу», засідання скликали на запит України, який підтримали Франція, Великобританія, Данія, Греція та Латвія. Початок о 17:00 за Києвом. Українська сторона наголошує, що обстріли загрожують торгівельному судноплавству, морським експортним маршрутам і продовольчій безпеці. Президент Володимир Зеленський погодив план на наступних українських далекобійних операцій та оновлений перелік пріоритетних цілей. За подуманням глави держави у телеграмі, від початку року Сили оборони виконали понад 1000 вогневих завдань, уражаючи нафтові об'єкти, військові виробництва та важливі логістичні вузли Росії. Дальність українських ударних засобів уже перевищує 3000 кілометрів. Їхньою метою Зеленський назвав послаблення воєнного потенціалу РФ і створення умов для дипломатії. Напередодні професійного свята президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими і цивільними медиками, вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання. За подуманням Офісу президента, від початку повномасштабної війни українські фахівці провели майже 2500 трансплантацій. Евакуаційні медичні команди врятували понад 80 тисяч людей. Нині медики щодня проводять понад 17 тисяч реабілітаційних сесій, у 6 разів більше, ніж на початку війни.
1: Хороше наостанок.
2: Український інститут книги створив онлайн-гайд «Військо плюс книга», який об'єднує книжкові та культурні ініціативи для військових, ветеранів і ветеранок. За подуманням інституту, до добірки війшли книжки військових авторів, література для фронту і реабілітаційних центрів, письменницькі курси, подкасти, конкурси та меморіальні проєкти. Інформацію у посібнику регулярно оновлюватимуть і доповнюватимуть новими ініціативами. Такими новини були проти ночі. Далі розповім, що, точніше, вже о 8:00. Наступна інформаційна добірка. Поки що дізнаємося, яка погода буде сьогодні.
3: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Цього понеділка на Чернігівщині синоптики Укргідрометцентру прогнозують хмарність з проясненнями без опадів. Південно-східний вітер буде ледь відчутним від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 77 до 40%. Далі дізнаємося температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Чернігів та Ніжин в день сонечко прогріє повітря до комфортних плюс 23 градусів тепла. Вже вночі очікується приємна прохолода до 17 градусів. У Прилуках денна температура підніметься до плюс 26 градусів тепла, натомість вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 16 градусів. У Курюківці в розпал дня повітря прогріється до плюс 30 градусів. Нічної пори варто очікувати близько 15 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Сьогодні день жалоби.

0: вирішення.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: так тебе, щоб розумів.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: What's that sound? It's the wave.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Почнемо з важливого та актуального. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернігівській області в усіх районах. За даними повітряних сил ЗСУ у телеграм-каналі, загроза застосування балістичного озброєння з півночі. Друзі, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Далі інформаційна добірка у цьому випуску про головні новини регіону, світу та України. Наприкінці традиційно про хороше.
2: Новини Чернігівщини.
3: У регіональному ландшафтному парку Ялівщина продовжують роботи з благоустрою та підвищення безпеки відвідувачів. За подуманням департаменту екології Чернігівської ОВА, у парку вивозять відходи, розчищають доріжки від повалених дерев і ремонтують інформаційні стенди. На території встановили 6 нових лавок та новили маркування на табличках. На Чернігівщині патрульні допомогли швидко доправити до лікарні жінку, яка народила дитину в автомобілі дорогою до пологового будинку. За повідомленням патрульної поліції, машину зупинили під час комендантської години 25 липня, після чого екіпаж із проблискувальними маячками супроводив її до медзакладу. За кілька хвилин матір із новонародженою дитиною передали лікарям. У Рябкінській громаді відкрили ветеранський простір «Свої рази» для захисників, їхніх родин та сімей загиблих військових. За подуманням громади, центр створили за сприяння ПР ООН, фінансової підтримки уряду Німеччини та участі громадської організації «Ахалар». Тут надаватимуть психологічну і соціальну допомогу, проводитимуть консультації та навчання, також підтримуватимуть ветеранські ініціативи. Тепер до інших важливих новин. Пляжі Нормандії, де 6 червня 1944 року висадилися війська союзників, внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За подуманням «Укрінформу», до комплексу війшли 5 пляжів – мис Пуент-Дю-Ок, артилерійська, точніше артилерська, батарея у Лонг-Сюр-Мер та штучний порт в Ароманш-Лебен. Територія постягається майже на 80 кілометрів і зберігає пам'ять про операцію, яка стала важливим елементом визволення Західної Європи від нацистської окупації. 40 нідерландських рятувальників допомагають гасити масштабні лісові пожежі в Іспанії та переймають досвід роботи в умовах спеки і ускладненого рельєфу. За подуманням «Укрінформу», навчальна місія триватиме до 15 серпня. Останніми днями команда працювала в Каталонії та поблизу Сервольо. Через складний доступ до осередків займання значну частину робіт пожежники виконували вручну разом з іспанськими підрозділами. Британські фермери і волонтери передали українським захисникам ще 20 позашляховиків, генератори, планшети та медичні засоби. За повідомленням Львівської ОВА, допомогу доставили в межах ініціативи «Пікапи для миру», заснованої британським фермером Марком Лердом. Автомобілі підготували до використання військовим. Сама ініціатива підтримує Україну ще з 2014 року. Голова земельної групи Християнського соціального союзу в Бундестезі Олександр Гофман запропонував укласти з Україною міжнародну угоду про передачу оборонних технологій. За подуманням «Укрінформу», зацікавлена Німеччина в українському досвіді розробки дронів, засобів протидії безпілотника і крилатих ракет. Україна і Німеччина вже працюють над рамковою угодою «Дрон-діл», яка має передбачити обмін технологіями та спільне виробництво безпілотних систем.
2: Курс валют.
3: Національний банк України встановив офіційний курс валюти станом на 27 липня. Долар коштує 44 гривні 80 копійок, євро – 50 гривень 90 копійок, польський злотий коштує 11 гривень 80 копійок.
2: Новини спорту.
3: Збірна України вдруге поспіль стала чемпіоном Європи з веслування на човнах «Дракон». За подуманням «Укрінформу», на турнірі в Мюнхені українці здобули 59 медалей, 48 золотих, 8 срібних і 3 бронзові. Збірна перемогла в командному заліку. Доросла команда виборола 14 золотих нагород.
2: Хороше наостанок.
3: У Сумах із термінала «Віримо, чекаємо, боремося» прибрали прізвище військовослужбовця Сергія Пастушенка, який повернувся з російського полону. За подоманням Сумської міської ради, захисник провів неволі 2 роки і 7 місяців та повернувся до України 5 червня під час 75-го обміну полоненими. У символічній церемонії взяли участь його рідні, звільнені військові та сім'ї полеглих і зниклих безвісти. Це всі новини станом на цю мить. Більше почуєте вже в наступній годині о 9-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз метео.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Цього понеділка на Чернігівщині очікується мінлива хмарність без опадів. Південно-східний вітер буде зовсім слабкий – від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 40 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 28 градусів, вночі очікується до 17. У Прилуках денна температура сягне позначки плюс 29 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 16. У Корюківці в день буде найтепліше, а точніше найспекотніше, до плюс 30 градусів, вночі до плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Сьогодні день жалоби.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Нам головне

0: діватися. Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 8:55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин свіжа інформаційна добірка. Розповім про жительку села Берестовець, яка отримала президентський грант, а також про підготовку Славутича до опалювального сезону, ситуацію з електропостачанням, організацію харчування школярів і надання соціальної допомоги. Ці та інші важливі новини України вже за кілька хвилин на нашій хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті. Нехай їм хтось колись наб'є табличку, щоб як

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням! Велика слава! 9.03 за Києвом. Далі інформаційна добірка. І спершу новини нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові завершили ліквідацію наслідків російської атаки 26 липня, під час якої загинули двоє людей, серед них 9-річна дівчинка. Ще 25 людей зазнали травм. За повідомленням Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, усі пожежі ліквідовано. До робіт залучили 39 рятувальників і 12 одиниць техніки. 27 липня у місті оголосили днем жалоби. Припустили державні прапори та заборонили розважальні заходи і трансляцію розважальної музики. Російські війська протягом 26 липня атакували Семенівську та Городнянську громади Чернігівщини ударними безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та мінометами. За даними Чернігівського прикордонного загону, під вогнем перебували Зоря, Прогрес, Леонівка, Полісся та Синьківка. Прикордонники зафіксували щонайменше 18 вибухів, зокрема 6 ймовірних мінометних ударів по Синьківці. Виконавчий комітет Славутицької міської ради розглянув підготовку до опалювального сезону, ситуацію з електропостачанням, харчуванням школярів і надання соціальної допомоги. За подоманням Славутицької міської ради, на засіданні 23 липня розглянули понад 40 питань. Міський голова Юрій Фомічев попередив про ризик складнішого опалювального сезону. Із 1 вересня 2026 року учні з 1 по 11 класів забезпечать безоплатним одноразовим харчуванням коштом державної субвенції. Центр первинної медико-санітарної допомоги Славутицької міської ради оприлюднив оновлений графік прийому сімейних лікарів. За подоманням медичного закладу, записатися можна через застосунок «Портал пацієнта», код доступу отримати в реєстратурі або під час візиту до лікаря. Реєстратура працює за номером телефону 066-870-45, центр вакцинації за номером 099-344-74-60 із 9 до 15. А в невідкладних випадках слід телефонувати на номер 103. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично бере участь у війні проти України через постачання Росії безпілотників, військових технологій та іншого озброєння. За подоманням Sky News, глава держави також назвав Північну Корею постачальником російської армії та наголосив на необхідності не допустити відкриття нового фронту. Заява пролунала після того, як Іран звинуватив Україну в атаці 25 липня на комерційне судно в Каспійському морі. Однак у наведеному тексті підтвердження причетності України вони так і не навели. Цивільне судно «Golden Leo», яке російські війська атакували 19 липня поблизу Одеси, затонуло через значні пошкодження корпусу та надбудови. За повідомленням адміністрації судноплавства, на момент затоплення людей на борту не було. Після удару рятувальники евакуювали 8 членів екіпажу. Унаслідок атаки загинули 9 моряків та український лоцман. Судно під прапором Гвінеї Басао перевозило кукурудзу з порту Чорноморськ. Протягом 26 липня на фронті зафіксували 264 бойові зіткнення, найбільше на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 32 атаки. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 8 ранку 27 липня російські війська завдали 2 ракетних і 96 авіаційних ударів, застосували 8884 дрони камікадзе та здійснили 3028 обстрілів. За добу втрат російської армії склали 1590 військових, також 8 танків, 13 бойових броньованих машин і 37 артилерійських систем.
0: Хороше наостанок.
1: Жителька села Берестовиця Тетяна Католик отримала президентський грант у розмірі 50 тисяч гривень на розвиток молодіжного простору в Комарівській громаді. За подоманням громади, проєкт «Комфортне і цікаве село для молоді» передбачає створення сучасних умов для проведення молодіжних і культурних заходів. За грантові кошти планують придбати мультимедійний проєктор, великий екран і портативну акустичну колонку. Біля сільського будинку культури встановили велопарковку. Поки що це всі найголовніші новини. Тримаємо вас у центрі подій на Тім ФМ. Рухаємося далі. За мить прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У понеділок на Чернігівщині сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східного напрямку, а слабкий, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Показники атмосферного тиску становлять 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 77 до 40%. Тепер щодо температурного режиму у містах області. У Чернігові та Ніжині в день до плюс 28 градусів, вночі до плюс 17. У Прилуках в день до 29 градусів, вночі до плюс 16. У Корюківці в день повітря прогріється до плюс 30 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 15.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.
3: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.

0: вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
6: Ранку.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Team FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось
1: реклама.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
6: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
5: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
7: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 9:55, ви слухаєте Team FM. Якою сьогодні буде синоптична ситуація в регіоні, розповім після інформаційного блоку. У випуску дізнаєтеся, коли президент України Володимир Зеленський має стати першим іноземним лідером, якого прийме новий прем'єр-міністр Великої Британії, навіщо американська блогерка приїхала до Дніпра, та який російсько-зенітний ракетний комплекс уразили бійці департаменту безпілотних систем ГУР. Усі подробиці слухай о 10-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та за Києвом. Про актуальне і важливе на цю хвилину. Далі в інформаційному блоці.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 26 липня російські війська атакували підприємство харчової промисловості у Чернігові, наслідок чого поранень зазнав 48-річний чоловік. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, постраждалого доправили до лікарні. Загалом, наслідок російських ударів по місту 26 липня загинули двоє людей, 25 людей були поранені, серед них четверо дітей. У Чернігові через аварійне відключення кабельної лінії напругою 10 кВ без електроенергії залишилося близько 4000 споживачів. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. У Сухополов'янській громаді з 28 липня до 5 серпня працюватиме мобільна медична бригада в межах проєкту «Жіноче здоров'я». За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, фахівці безоплатно проводитимуть огляди акушера-гінеколога, ультразвукові дослідження, цитологію та потреби та надаватимуть консультації. Бригада послідовно відвідає Манжосівку, Рудівку, Сухополову, Білорічицю, Замостя та Заїзд. Тепер до інших важливих новин, що відбувається на світовій арені. Президент Володимир Зеленський 27 липня має стати першим іноземним лідером, якого прийме новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. За повідомленням BBC News, під час зустрічі британський уряд планує оголосити про передачу Україні інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak для її масштабного виробництва. Лідери також мають зустрітися з понад 200 українськими військовими, які брали участь у навчаннях у Великій Британії. Американська блогерка Лура Лумер після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відвідала Дніпро. За повідомленням міського голови Бориса Філатова, блогерка провела в місті майже весь день і зустрілася із рабином Шпулем Камінецьким та представниками протестантських церков. Священнослужителі розповіли про її переслідування християн російськими окупантами та власний досвід перебування в російських катівнях. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані із Україною. Бійці департаменту безпілотних систем ГУРУ ночі 26 липня уразили в тимчасово окупованому Криму російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, знищено пускову установку та радіоелектронну станцію 96L6 зі складу комплексу. Тієї ж ночі сили оборони також уразили об'єкти Чорноморнафтогазу та ретранслятор керування ударними безпілотниками. У ніч на 27 липня російські війська атакували Україну 147 ударними та імітаційними безпілотниками. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 123 дрони типів «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та інших типів. Зафіксовано влучення 21 ударного безпілотника у 10 місцях і падіння уламків збитих цілей ще у 7.
1: Новини спорту.
3: Український автогонщик Олександр Бондарев посів третє місце на етапі італійської «Формули-4» на автодромі Муджело. Як повідомляє видання «Чемпіон», пілот команди «Према» на останньому колі випередив британського «Крейгі» та чеха «Сімака». Це другий подіум Бондарева в сезоні після другого місця на етапі в «Мілазо». В першій гонці в Муджело він фінішував четвертим.
1: Хороше наостанок.
3: Кінологи ДСНС розшукали дівчину 2011 року народження, яка зникла поблизу села Новий Білоус неподалік Чернігова. За повідомленням обласного управління ДСНС, рятувальники долучилися до пошуків 25 липня після звернення поліції та обстежили прилеглу територію і можливі напрямки руху дитини. Дівчинку оперативно знайшли та передали батькам. З нею все добре. Такою є інформаційна картинка до цієї миті. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Час дізнатися прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: цього понеділка на Чернігівщині очікується мінлива хмарність без дощів. Південно-східний вітер буде зовсім слабеньким – від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 77 зранку до 40% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря у містах регіону. У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 28 градусів, вночі очікується до плюс 17. У Прилуках денна температура сягне позначки плюс 29 градусів, вночі синоптики термометрів опустяться до плюс 16. У Криківці в день буде найспекотніше до плюс 30 градусів, вночі до плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарі

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

this is where heaven.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Сила слова.
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10:55 ви на зв'язку з Тімофеєм, і вже за кілька хвилин в інформаційному блоці розповім, що важливого сталося. Міська рада польського Сопота першою в країні ухвалила резолюцію проти поширення антиукраїнських настроїв. Спецпризначенці підрозділу спеціальної розвідки МВС Янголи евакуювали з тимчасово окупованої території подружжя. Натомість збірна України вперше стала чемпіоном Європи з футболу 7-7. Подробиці почуєте незабаром об 11 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 за Києвом. Попереду на Тім ФМ добірка новин. Про головне та важливе далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: На вулиці Льотній у Чернігові завершили ремонт теплової мережі та відновили гаряче водопостачання для 351 квартири у двох будинках. За подуманнями Теоблтеплокомуненерго, фахівці замінили 14 метрів зношених труб діаметром 76 і 108 міліметрів, наданих ЮНІСЕФ. На вулиці Княжі триває заміна двох засувок і 4 метрів трубопроводу, що має підвищити надійність теплопостачання житлового будинку та адміністративної будівлі. У Чернігові проведуть службову перевірку після конфлікту між контролерами тролейбуса та військовослужбовцем із посвідченням учасника бойових дій. За подуманням міського управління транспорту, у соцмережах стверджують, що чоловікові відмовили в безоплатному проїзді та виписали штраф. Однак усі обставини ще з'ясовують. Якщо порушення з боку контролерів підтвердяться, до працівників Чернігівського тролейбусного управління застосують відповідні заходи. Медична сестра Валентина Шунгирій уже 37 років працює в кабінеті щеплень у Ніжині та щомісяця приймає близько від 500 до 600 пацієнтів. За подуманням Ніжинської міської ради, у кабінеті наявні всі препарати, передбачені національним календарем щеплень. Їхній запис перевищує 1000 доз. Для збереження вакцини під час відключення електроенергії заклад має холодильні установи, акумулятор і генератор. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Велика Британія передасть Україні ліцензію та інтелектуальні права на виробництво системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Як повідомляє видання Independent, компактний пристрій встановлюють на безпілотника для створення перших шкод ворожим засобам виявлення. Українські підприємства зможуть серійно виготовляти і самостійно модернізувати систему, 1000 одиниць якої британське Міноборони вже передало силам оборони. Міська рада польського Сопата першою в країні ухвалила резолюцію проти поширення антиукраїнських настроїв, ксенофобії та мови ворожнечі. За подуманням Укрінформ, депутати закликали польський уряд провести інформаційну кампанію про внесок українців в економіку та посилити протидію дезінформації. У місцевих школах діти з України становлять 17% учнів, тому міськрада наголосила на необхідності безпечного середовища без упереджень. Українська громада Лісабона провела акцію на підтримку України та нагадала про російський воєнний злочин в Оленівці. За подуманням «Укрінформ», під час заходу зібрали 290 євро для фонду «Повернись живим». Від початку щотижневих акцій громада передала фонду 835 тисяч 867 гривень. Наступний захід запланували на 1 серпня. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський і посол США при НАТО Меттью Вітакер відвідали один із підрозділів Національної гвардії України. За подуманням Міністерства внутрішніх справ, українські військові та поліцейські продемонстрували американські делегації, розвідувальні, евакуаційні та ударні безпілотники, також дрони-перехоплювачі. Представники США також поспілкувалися з українськими виробниками та ознайомилися із розвитком безпілотних технологій на основі бойового досвіду. У ніч проти 27 липня в тимчасово окупованому Криму зафіксували пожежі на електропідстанції, військових складах і позиції російської протиповітряної оборони. За даними «Укрінформ», займання виникли на підстанції «Бахчисарай» напругою 220 кВт. Біля складів 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення та на горі Хруні поблизу Керчі. Інформацію поширили моніторингові ресурси, офіційного підтвердження поки що наразі ще немає.
1: Новини спорту.
3: Збірна України вперше виграла чемпіонат Європи з футболу 7-7 F7 Європейської нації, який відбувся в Римі. За подуманням видання чемпіону, у фіналі українці перемогли команду Італії з рахунком 3-1. На шляху до титулу збірна також обіграла Румунію і Грецію з рахунком 8-0 та Австрію у фіналі 11-3 з рахунком.
1: Хороше наостанок.
3: Спецпризначенці підрозділу спеціальної розвідки ВМС «Янголи» евакуювали з тимчасово окупованої території подружжя рідних українського офіцера. За подуманням військово-морських сил ЗСУ, родина не могла виїхати самостійно через постійний нагляд представників російської ФСБ. Після проведеної праці евакуйовані перебувають на підконтрольній Україні території в безпеці. Це всі новини станом на зараз. О 12-й ми підсумуємо всі головні події цього дня, точніше цього ранку. А поки що час дізнатися, яка погода буде сьогодні в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині цього понеділка, за інформацією Укргідрометцентру, в області очікується мінлива хмарність, жодних опадів синоптики не прогнозують. Південно-східний вітер залишатиметься слабким від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний і складає 748 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься в межах від 40 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 28 градусів тепла, вночі ж температура опуститься до комфортних плюс 17. Найтепліше сьогодні буде в Курюківці, в розпал дня очікується плюс 30, вночі повітря охолоне до 15 градусів. У Прилуках денний максимум сягне 29 градусів тепла. Нічної пори стовпчики термометрів зафіксуються 16 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: душі знає.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:54, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього ранку понеділка. Розповімо, коли у Сухоплов'янській громаді працюватиме мобільна медична бригада в межах проєкту, а британські фермери і волонтери передали українським захисникам ще 20 позашляховиків, генераторів, планшет та медичні засоби. Та, звісно, почуєте більше важливого, що стосується України. Залишитися з нами на хвилі, всі подробиці рівно о 12-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у більшості північних областей, є в тому числі і Чернівщина, повністю усі райони. Повітряна тривога є і загроза залишається, за даними повітряних сил ЗСУ, загроза з балістики, північний напрямок. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Тім, там де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ятка.

0: Новини на Тім ФМ.
1: 12.01 за київським часом. Далі підсумуємо важливе, що сталося цього ранку понеділка.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 27 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по супермаркету АТБ. За повідомленням міської ради, у місті припустять державні прапори, скасують розважальні заходи та припинять трансляцію розважальної музики у громадських місцях і транспорті. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них дитина. Кількість постраждалих станом на вечір 26 липня зросла до 25. Виконавчий комітет Славутської міської ради розглянув підготовку до опалювального сезону, ситуацію з електропостачанням, харчування школярів і надання соціальної допомоги. За повідомленням міської ради, на засіданні 23 липня розглянули понад 40 питань. Міський голова Юрій Фомічев попередив про ризик складнішого опалювального сезону. Із 1 вересня 2026 року учні з 1 по 11 класів забезпечать безоплатним одноразовим гарячим харчуванням коштом державної субвенції. У Сухпов'янській громаді з 28 липня до 5 серпня працюватиме мобільна медична бригада в межах проєкту «Жіноче здоров'я». За повідомленням сільської ради, фахівці безоплатно проводитимуть огляди акушера-гінеколога, ультразвукові дослідження, кольоноскопію і цитологію за потреби. Також надаватимуть консультації. Бригада послідовно відвідає Меджосівку, Рудівку, Сухополову, Білорічицю, Замостя та Заїзд. У Рібкинській громаді відкрили ветеранський простір «Свої разом» для захисників, їхніх родин та сімей загиблих військових. За подуманням громади, центр створили за сприяння ПР ООН, фінансової підтримки уряду Німеччини та участі громадської організації. Тут надаватимуть психологічну і соціальну допомогу, проводитимуть консультації та навчання, також підтримуватимуть ветеранські ініціативи. У регіональному ландшафтному парку Ялівщина продовжують роботи з благоустрою та підвищення безпеки відвідувачів. За повідомленням департаменту екології Чернігівської ОВА, у парку вивозять відходи, розчищають доріжки від повалених дерев і ремонтують інформаційні стенди. На території встановили 6 нових лавок та оновили маркування на табличках. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Рада безпеки ООН сьогодні, 27 липня, проведе екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру України у Чорному морі. За повідомленням Укрінформу, його скликали на запит України за підтримки 5 європейських країн, початок о 5 вечора за Києвом. Обстріли загрожують судноплавству, українському експорту та продовольчій безпеці. Президент Володимир Зеленський 27 липня має стати першим іноземним лідером, якого прийме новий уряд, точніше прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. За повідомленням BBC News, Лондон планує передати Україні інтелектуальну власність на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak для її серійного виробництва. Лідери також зустрінуться з понад 200 українськими військовими, які навчаються у Великій Британії. Британські фермери і волонтери передали українським захисникам 20 позашляховиків, генератори, планшети та медичні засоби. За повідомленням Львівської ОВА, допомогу доставили в межах ініціативи «Пікапи для миру», заснованої британським фермером Марком Лердом. Ініціатива підтримує Україну ще з 2014 року. Президент Володимир Зеленський погодив план наступних далекобійних операцій та оновлений перелік пріоритетних цілей. За повідомленням глави держави у телеграм-каналі, від початку року Сили оборони виконали понад 1000 вогневих завдань по нафтових об'єктах, військових підприємствах і логістичних вузлах Росії. Дальність українських ударних засобів уже перевищує 3000 кілометрів. Президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками та вручив державні нагороди. За повідомленням Офісу президента, від початку повномасштабної війни в Україні провели майже 2500 трансплантацій. Евакуаційні медичні команди врятували понад 80 тисяч людей. Щодня медики проводять понад 17 тисяч реабілітаційних сесій. Це був підсумковий випуск новини. Цього ранку про важливе та головне розповіла. Вже за мить почуємо, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Судинному Укргідрометцентру сьогодні в області пануватиме мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку буде слабким і ледь відчутним від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільно триматиметься на посничці 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складає від 87 до 40%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині в день стовпчики термометрів покажуть 28 градусів тепла. Вночі ж температура закономірно знизиться, і ми матимемо комфортні плюс 17. У Прилуках денний максимум досягне 29 градусів. Нічної пори очікується спад температури, повітря охолоне до плюс 16. Найспекотніше сьогодні буде в Корюківці. В розпал дня повітря прогріється аж до 30 градусів тепла, проте вночі температура приємно опуститься до 15 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Too many thoughts, too many words, I

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України № 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
4: Сила слова.

0: всім там, де ти.
1: Yes.
2: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
1: Сила слова –

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: Українська Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і гриням. Слава, 14.01, 27 липня, понеділок. Ви слухаєте Радіо Тім, мене звати Настя. І одразу до останніх актуальних подій.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині внаслідок російської атаки на електропідстанцію зазнав осколкових поранень 59-річний енергетик Анатолій Сержан. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго» у Фейсбук, минулого тижня під час чергування електромонтера об'єкт атакували два реактивні дрони. Нині чоловік перебуває під наглядом лікарів. У Чернігівському районному суді почали розглядати справу російських військових Олександра Коркіна та Рустама Рустамова, яких обвинувачують у катуванні цивільних під час окупації Лукашівки. Як повідомляє видання «Час Чернігівський», обвинувачені служили у 41-й загальновійськовій армії та під час обшуків били людей, погрожували їм і відкривали стрілянину. У 2022 року суд уже розглянув 36 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів. Переважно за відсутності обвинувачених, які перебувають у Росії. У Рібках водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку, яка перебувала на узбіччі дороги. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, аварія сталася 26 липня близько 18.30 на вулиці Соборній. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Рібкінської центральної лікарні. Кінологи ДСНС розшукали дівчину 2011 року народження, яка зникла поблизу села Новий Білоус неподалік Чернігова. За повідомленням обласного управління ДСНС, рятувальники долучилися до пошуків 25 липня після звернення поліції та обстежили прилеглу територію і можливі напрямки руху дитини. Дівчину оперативно знайшли та передали батькам. Поблизу села Валки Сухополов'янської громади 26 липня загорівся комбайн Volvo Active 1130. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, пожежа сталася о 19.02 через несправність електричної системи. Вогонь пошкодив моторний відсік і салон сільськогосподарської машини. Серед міжнародних новин наступне. Американська делегація на чолі з постійним представником США при НАТО Меттью Вітакером ознайомилася із можливостями українських безпілотних систем. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, військові Нацгвардії та поліцейські продемонстрували розвідувальні, медичні, евакуаційні та ударні дрони, а також безпілотники-перехоплювачі. До делегації також увійшли генерал-лейтенант Кетріс Базарт і тимчасово повірена у справах США в Україні Сандра Ауткірк. Рухаємося далі. У ніч на 27 липня Росія атакувала Україну і використала 147 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та «Італмас», також реактивні дрони та імітатори «Пародія». За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 123 повітряні цілі на півночі, півдні та сході країни. Дрони запускали з районів Брянська, Приморсько-Ахтарська та Орла, а також з окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Україна вночі уразила російський експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській республіці. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, удари завдали в межах плану далекобійних операцій, спрямованих на зменшення можливостей Росії фінансувати війну. Об'єкти в Ярославському регіоні та Удмуртії розташовані приблизно за 1300 кілометрів від державного кордону України. Служба безпеки України затримала студентку, яку підозрюють у співпраці з російською ФСБ та підготовці ударів по енергетичних об'єктах на Полтавщині. Як повідомляє СБУ, затримана фотографувала енергооб'єкти та місця розташування протиповітряної оборони, а також передавала зібрані дані російській спецслужбі. Їй оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та взяли під варту без права внесення застави.
0: Новини спорту.
1: Чернігівська спортсменка Мирослава Шимко здобула 2 бронзові медалі чемпіонату світу зі стрільби по рухомій мішені у Талліні. За повідомленням Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, змагання тривали із 20 до 26 липня. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» стала призеркою у вправах «Мікс» на 10 метрів та «ГП-12».
0: Хороше наостанок.
1: Один із найбільших логістичних комплексів Київщини «Амтель» планують відновити після російського ракетного удару 20 липня. Співвласник комплексу Геннадій Єрін повідомив виданню NV Business, що відбудова може тривати від 6 до 10 місяців, залежно від результатів експертиз. Логістичний центр площею понад 100 тисяч квадратних метрів розташований у селі Білогородка біля траси Київ-Чоп. Станом на 14-ту це поки всі актуальні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме о 15-й. Тож залишайтеся на хвилі, аби бути в курсі усіх подій. Далі інформація від синоптиків.
0: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
1: Завтра, 27 липня, на Чернігівщині середня вологість повітря складатиме 73%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний, йдутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. І за мить про температурний режим.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, найближчої ночі у Чернігові та Куликівці температура коливатиметься від 19 до 22 із позначкою плюс, а завтра в день від плюс 17 до плюс 22. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі 20-22, у день максимальна температура 22 теплих градусах. І у Прилуках теж подібний температурний режим. Вночі коливання температури у межах від 20 до 22 із позначкою плюс, а у день завтра до 22 піднімуться стовпчики термометрів. Загалом на завтрашній вівторок Укргідрометцентр прогнозує похмуру погоду і лише увечері можливе прояснення в регіоні. Також очікуються опади у вигляді дощу. Також маю повідомити, що нині повітряну тривогу оголосили у Ніжинському районі. І вона триває ще у Новгород-Сіверському районі. Тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку, бережіть себе та своїх близьких.
0: Погода на Тім FM. Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є. Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
7: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
8: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: Team FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: 14 година і 56 хвилин. Ви слухаєте радіо Тім. Новинний блок стартуватиме вже менш ніж за 4 хвилини, тож, аби дізнатися останні достовірні події, залишайтеся на хвилі разом із нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І з пошани до загиблих сьогодні ми знімаємо з ефіру розважальні програми. У Чернігові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок трагедії 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять загиблим.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 15 година в Україні. Інформаційна служба новин в етері радіо Тім. І традиційно розпочнемо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Генеральне управління розвідки встановило російський підрозділ, причетний до удару реактивним дроном по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня. За даними розвідки, безпілотник запустили з дронопорту в селищі Навля Брянської області. Військові бойової групи номер 3 бригади «Гром Каскад». Унаслідок атаки загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Ще 25 людей, зокрема троє дітей, зазнали поранень. Упродовж тижня з 20 до 26 липня Сили оборони знешкодили над Чернігівщиною 243 російські безпілотники. За повідомленням начальника Чернігівської ВА В'ячеслава Чауса, 193 ударні дрони збили, ще 50 подавили засобами радіоелектронної боротьби. Очільник області зазначив, що російські війська стали частіше застосовувати реактивні дрони та продовжують атакувати людей, житло, підприємства та критичну інфраструктуру. Депутат Чернігівської міської ради Дмитро Митрофанов подав заяву про дострокове складання повноважень. Питання розглянуть на черговому засіданні сесії міськради. Підставою стала добровільна заява депутата. Дмитро Митрофанов, відомий спортсмен, був обраний до міської ради від партії «Рідний дім». У Чернігові поліцейські затримали 49-річного місцевого жителя за підозрою у збуті метадону та канабісу. За повідомленням поліції Чернігівської області, правоохоронці задокументували два факти продажу наркотиків, а під час обшуку вилучили речові докази. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. У селі Дубовий Гай Яблунівської громади під час пожежі сухої трави постраждала людина 1948 року народження. За повідомленням обласного центру департаменту з питань цивільного захисту, займання сталося 24 липня. Вогонь охопив близько 1 гектара. Потерпілого з термічними опіками 3 ступеня госпіталізували до Прилуцької центральної міської лікарні. Далі до міжнародних подій. У Китаї через тайфун Ноул із провінції Гаундун евакуювали понад 715 тисяч людей. За даними The Guardian, у Гонконгу постраждали щонайменше 9 людей. Скасовано близько 350 авіарейсів і припинено залізничне сполучення. У кількох провінціях оголосили найвищий рівень небезпеки через ризик раптових паводків. А на півдні країни прогнозують сильні зливи та шквальний вітер. Туреччина із 4 серпня посилює фітосанітарний контроль за імпортом української пшениці. За повідомленням Держпродспоживслужби, нові вимоги запроваджують відповідно до оновленого турецького регламенту про карантин рослин. Якщо лабораторні дослідження виявлять у зерні визначені шкідливі організми, експортеру не видадуть фітосанітарний сертифікат, а партію не допустять до ввезення в Туреччину. І повертаємось в Україну. Святошинський районний суд Києва відправив під варту на 60 діб Василя Гончарука, організатора виставки для представників української оборонної промисловості на Київщині. Як повідомляє Суспільне, суд не передбачив можливості внесення застави, чоловіка підозрюють у службовій недбалості. Приватний комплекс, де відбувався захід, російські війська атакували ракетами 24 липня, унаслідок чого загинули 11 людей. У Житомирі презентували мобільний рекрутинговий простір Центру соціальних операцій А Служби безпеки України. Як повідомила Суспільному речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк, відвідувачі могли випробувати симулятор FPV-дрона, створений за мотивами спецоперації «Павутина». Також спецпризначенці розповідали про службу, вакансії, вимоги до кандидатів і процедуру відбору. Мобільний простір упродовж місяця працюватиме в різних містах України. На Харківщині Служба безпеки України затримала чоловіка та жінку, яких підозрюють у підготовці теракту проти кількох десятків українських військових. Як пише громадське, фігурантів завербували представники російської спецслужби, а напад планували під час організованої ними фіктивної благодійної вечірки. Суд узяв підозрюваних під варту без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув'язнення.
1: Новини спорту.
3: 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль виступила на Таймс-сквер у Нью-Йорку, щоб нагадати світу про українських дітей, які живуть в умовах війни. За повідомленням Укрінформу з посиланням на прес-службу ООН, перед виступом дівчинка разом із матір'ю відвідала штаб-квартиру ООН і розповіла про своє відновлення. Після втрати ноги внаслідок російської атаки Олександра повернулася до гімнастики. Виступає із протезом і мріє представляти Україну на Паралімпійських іграх.
1: Хороше наостанок.
3: У бібліотеках Бобровицької громади на Чернігівщині провели національний тиждень читання, присвячений сучасній українській літературі. За повідомленням громади, для відвідувачів організували літературні зустрічі, спільні читання, обговорення творів і тематичні книжкові виставки. Читачі також долучилися до поповнення бібліотечних фондів, подарувавши нові книги. Міністерство освіти і науки оновило веб-ресурс для українських родин, чиї діти навчаються за кордоном. За повідомленням Укрінформу, на порталі зібрали інформацію про українознавчий компонент, зарахування оцінок із закордонних шкіл, дистанційне навчання та перевірені освітні осередки. Ресурс також містить роз'яснення для педагогів щодо зарахування стажу і підвищення кваліфікації за кордоном.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На завтра, 27 липня, Укргідромедцентр прогнозує на Чернігівщині похмуру погоду. І лише увечері вийде сонечко. Також маємо попередження про дощ, прогнозований на завтра в регіоні. Найближчої ночі в області температура коливатиметься в межах від 19 до 22 градусів із позначкою плюс. У день же завтра у Прилуках, Ніжині, Ічні, Курюківці, Куликівці та, власне, у Чернігові в день коливання температури буде в межах від плюс 17 до плюс 22 за Цельсієм. Середня вологість повітря становитиме 73%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний, швидкість його становитиме від 3 до 6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: залишаю.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: завжди.
1: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: серце. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: 15 година і 55 хвилин. Радіо Тім з вами. Сьогодні з ефіру зняті програми розважального характеру із пошани до загиблих унаслідок трагедії 26 липня у Чернігові. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. І продовжуємо працювати, робити все від нас залежне. Висвітлюємо новини, події, важливу інформацію. Тож почуємося за кілька хвилин. Будемо говорити про події області, України та світу.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година за Києвом. Це актуальний випуск новин на радіо Тім. Найперше про події рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська сьогодні близько 14:40 атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, у межах міста зафіксували вибух. Жителів закликають залишатися у безпечних місцях. Наразі повітряна тривога лунає у Новгород-Сіверському та Курюківському районах Чернігівщини. Унаслідок російської атаки на Чернігів 26 липня загинула 9-річна Вікторія Срібнюк із села Мохнатин Новобілоузької громади. 6 серпня дівчинці мало виповнитись 10 років. Вона приїхала з мамою та бабусею купувати продукти до свого дня народження. Про це Суспільному розповів друг родини Вадим Медвідь. Мама дівчинки наразі перебуває у лікарні, а поховання Вікторії заплановане на 28 липня в селі Мохнатин. 49-та сесія Чернігівської міської ради 8-го скликання відбудеться 4 серпня о 10-й годині. За повідомленням міськради, засідання скликали на звернення 15 депутатів. До порядку денного внесли 38 питань. Постійні депутатські комісії працюватимуть із 28-го до 30-го липня, а головуючого на сесію оберуть перед затвердженням порядку денного. У Сухополов'янській громаді до Дня медичного працівника відзначили 8 працівників місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги. За повідомленням сільської ради, медикам вручили почесні грамоти та подяки. До складу центру входять наразі 3 амбулаторії сімейної медицини та 19 фельдшерських пунктів, у яких працюють 56 медиків. Представниця Ічнянської міської ради Тетяна Кирій взяла участь у літній школі місцевого економічного розвитку від ПРООН. За повідомленням міської ради, захід тривав із 21 до 24 липня на Львівщині та об'єднав представників громад із 13 областей. Учасники опрацювали інструменти підтримки підприємництва, створення територіальних брендів та інвестиційних ресурсів. Проєкт фінансує уряд Швеції, а реалізує програма розвитку ООН в Україні. Ніжинська музична школа оголосила набір на навчання дітей віком від 6 років. Інформація міститься на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук. Учнів приймають на фортепіанний, вокально-хоровий, струнний і духовий відділи, а також на відділ народних інструментів. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 2-31-40 або 067-698-67-73. Далі до більш масштабних новин. У польському Вроцлаві невідомі напали на 2 громадян України – хлопця та дівчину, які зазнали травм. Як повідомляє газета «Вроцлавська», напад стався 26 липня в районі Закшув. І за попередніми даними, був мотивований національною ненавистю. Генеральне консульство України направило запит польським правоохоронцям і закликало оперативно розслідувати інцидент та притягнути винних до відповідальності. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом та українськими військовими. Як пише сайт Суспільного, головними темами переговорів стануть посилення протиповітряної оборони, морська безпека та спільне оборонне виробництво. Також президент зустрінеться із українськими воїнами, які перебувають у Британії та брали участь у навчаннях «Sea Breeze». Україна планує отримати перший робочий прототип європейської протиракетної системи «Фрейджа» у першій половині 2027 року. Про це Reuters повідомив заступник секретаря РНБО та координатор проєкту Давид Алоян. За його словами, система матиме відкриту архітектуру, що дозволить використовувати компоненти різних виробників, а вартість розробки має оцінити міжнародний керівний комітет. Українські регіони протягом минулого тижня отримали від міжнародних партнерів енергетичне обладнання вартістю майже 2,5 мільйони євро. За повідомленням Міністерства енергетики, допомогу профінансували Литва, Австралія, Швеція та Велика Британія через Фонд підтримки енергетики України. Обладнання передали Харківській та Вінницькій областям, а також компанії «Укренерго» для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури. В Україні 27 липня відзначають День медичного працівника – професійне свято лікарів, фельдшерів, медичних сестер і братів, парамедиків та інших працівників галузі. Дату встановили указом президента у 2023 році, перейнявши свято із третьої неділі червня. Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий подякували медикам за професіоналізм, відданість та врятовані життя.
1: Новини спорту.
3: Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко переміг Отто Валіна нокаутом на за секунду до завершення 10-го раунду. За повідомленням Суспільного спорт, на момент зупинки поєдинку всі троє суддів віддавали перевагу українцеві. Для 31-річного Сіренка ця перемога стала 23-ю у професійній кар'єрі та першим нокаутом із жовтня 2024 року.
1: Хороше наостанок.
3: Роман української письменниці Євгенії Кузніцової «Спитайте Мієчку» видадуть у Франції 4 вересня. Як авторка розповіла «Укрінформу», це буде щонайменше 10-й переклад книжки іноземною мовою. Французьке видання вийде в перекладі, який частково профінансував Український інститут книги за програмою «Translate Ukraine».
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На завтрашній вівторок «Укргідрометцентр» прогнозує похмуру погоду з можливими проясненнями в післяобідній час. Середня вологість повітря завтра, 28 липня, на Чернігівщині складатиме 73%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати північно-західний, йдутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. У Чернігові та Куликівці найближчої ночі температура коливатиметься від 19 до 22 із позначкою плюс, а в день від плюс 17 до плюс 22. У Ніжині, Ічні, Курюківці та Прилуках вночі 20-22 з позначкою плюс, а в день максимальна температура плюс 22. Укргідрометцентр також прогнозує на завтра дощ в усіх куточках області.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Марія.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти.

Радіо Тіні – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

як це все склалось. Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, щоночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

0: 16 година і 33 хвилини. Ви слухаєте радіо Тім. Двома хвилинами раніше оголосили повітряну тривогу у Чернігівському районі, тож нині вона охопила Чернігівський та Новгород-Сіверський райони Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
2: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ПОВ на дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ПОВ на дворик. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
4: Так тихо над водою. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою. А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: 16:56. З вами на зв'язку Тім ФМ. Анонсую трішки найближчий випуск новин. Програма «Молодіжний працівник» стартуватиме у Чернігові вже найближчого тижня. У Бобровиці відзначили медиків з нагоди свята. І про народжуваність у Прилуках поговоримо. Також багато інших новин з усіх куточків України. Тож будьте з нами, аби бути в курсі подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
3: Lately I've been living in a dream. Past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 година. Ви на хвилі Тім ФМ. І до вашої уваги актуальний випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російського удару по супермаркету АТБ у Чернігові постраждали четверо дітей. Наймолодшій дівчинці – 2 роки. За повідомленням обласної дитячої лікарні, 3 дітей після обстеження та лікування перевели під амбулаторний нагляд. Один із хлопчиків залишається у медзакладі після операції. Його стан стабільний і оцінюється як середньої тяжкості. На Чернігівщині завершили розслідування щодо 3 військовослужбовців і депутата селищної ради, обвинувачених у викраденні та збуті дизельного пального з військової частини. За даними ДБР, із травня 2025 до січня 2026 року задокументували щонайменше 10 епізодів викрадення понад 14 тисяч літрів пального. Збитки становлять майже 700 тисяч гривень. Після ознайомлення захисту з матеріалами обвинувальний акт передадуть до суду. У Чернігові 30-річний водій Ауді в'їхав у 2 бетонні опори на вулиці Музейній. За повідомленням патрульної поліції області, аварія сталася 26 липня близько 23 години. Результат перевірки водія на алкоголь становив 2,25 проміле. Чоловіка відсторонили від керування, автомобіль евакуювали на спеціальний майданчик. Із 8 до 10 серпня у Чернігові, Білій Церкві, Кривому Розі та Хмельницькому проведуть базовий тренінг програми «Молодіжний працівник». За повідомленням Ніжинської міської ради, учасників навчатимуть розвивати молодіжну політику та досліджувати потреби молоді у громадах. Реєстрація триватиме до 16 години 2 серпня. Після проходження курсу учасники отримують свідоцтво встановленого зразка. У Прилуках упродовж минулого тижня зареєстрували 4 новонароджених – 3 хлопчиків і 1 дівчинку. За повідомленням град Прилуки, шлюб уклали 7 пар. Через місцевий відділ державної реєстрації актів цивільного стану також оформили 2 розлучення. Кардіологу та завідувачу відділення Бобровицької опорної лікарні Михайлу Колотилу присвоїли звання «Заслужений лікар України». Відповідний указ президент підписав напередодні Дня медичного працівника. Лікаря відзначили за внесок у розвиток української системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та сумлінне виконання професійних обов'язків. З регіональними новинами наразі все, йдемо далі. Румунія витратила близько 1,5 мільйона євро на знищення 3 російських безпілотників, які порушили її повітряний простір у період із 24 до 26 липня. За оцінкою видання DG24, основну частину суми становила вартість 3 ракет, випущених винищувачами F-16. Решту – експлуатація та обслуговування літаків. Після інцидентів Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла. Міністерство оборони України допустило до використання у війську новий український броньований евакуаційний тягач «Інгуар-4». За повідомленням відомства, машина призначена для евакуації пошкодженої бронетехніки масою до 30 тонн і вже виконує завдання на фронті. Тягач має посилену раму, додаткову ведучу вісь та автоматичну систему пожежогасіння. Майже 60% компонентів його шасі і підвіски виробляються в Україні. Сили оборони України уразили російський ретранслятор для керування ударними безпілотниками поблизу тимчасово окупованого залізного порту та автомобільний міст через Генічеську протоку. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, міст російські війська використовували для військової логістики. Також уражено склади матеріально-технічного забезпечення і пального та ремонтний підрозділ російської армії на тимчасово окупованих територіях Криму та Луганщини. У Слов'янську російський FPV-дрон влучив в автомобіль комісії, яка працює за державною програмою «Є-відновлення». За повідомленням начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, фахівці прямували оглядати пошкоджений будинок у мікрорайоні Черевківка. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто не постраждав. Із тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україну території повернули ще 6 дітей віком від 6 до 17 років. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Евакуацію провели в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA» за участі благодійної організації «Save Ukraine». Нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
1: Новини спорту.
3: Чернігівська спортсменка Анна Юр'єва здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное в угорському Сегеді. За повідомленням обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту, дівчина перемогла в змаганнях на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Анна Юр'єва є вихованкою Чернігівської спортивної школи «Україна» та тренується під керівництвом Лариси Шевцової. Українська рапіристка Аліна Полозюк здобула бронзову медаль чемпіонату світу з фехтування у Гонконгу. На шляху до нагороди українка перемогла китаянку Хуан Цянцянь і представницю Молдови Аделіну Сенік. У чвертьфіналі Полозюк здолала лідерку світового рейтингу, триразову чемпіонку світу італійку Мартіну Батіні з рахунком 15-9.
1: Хороше наостанок.
3: В ірландському місті Кіларні представили міжнародний український культурний проєкт «Рушник єдності, рушник перемоги». За повідомленням Союзу українців у Республіці Ірландія, місцева громада створила власну частину спільного полотна. Нині проєкт об'єднує понад 110 рушників, вишитих українськими майстрами та громадами з різних країн, а його загальна довжина становить 165 метрів. І поки це всі новини, уже о 18-й чекайте на підсумковий випуск новин за сьогодні. Нагадаю, усі розважальні програми зняті сьогодні з етеру. День жалоби у місті Чернігові. Наші щирі співчуття рідним та близьким.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра на Чернігівщині середня вологість повітря складатиме 73%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати північно-західного напрямку, і дутиме він зі швидкістю до 6 метрів за секунду. У Чернігові та Куликівці найближчої ночі 19-22 із позначкою плюс, а в день температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 22. У Ніжині, Ічні та Корюківці у день 20-22, вночі, перепрошую, в день 20-22 і в день так само 22 теплих градуси. У Прилуках теж завтра не спекотно. 22 – це максимум, що покажуть завтра термометри. Загалом на день завтрашній погода буде похмурою, з невеликими проясненнями, і також Укргідрометцентр прогнозує дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: де не знайде. І біль гармати.
1: Реклама.
0: Там, де ніколи вам.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Аура Пул Енд Лаунж. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge, Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Реклама.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
5: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: 17 година і 56 хвилин. Ви на хвилі Радіо Тім. Підсумки останніх подій Чернігівщини та України будуть висвітлені вже менш ніж за 4 хвилини. Дізнаємось про те, що відбувалося важливого, резонансного. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш нам про любов.
1: 18 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
3: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо 18 годину. Традиційно підсумковий випуск новин лунає в етері. Усі основні події дня далі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Упродовж тижня з 20 до 26 липня сили оборони знешкодили над Чернігівщиною 243 російські безпілотники. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, 193 ударні дрони збили, ще 50 подавили засобами радіоелектронної боротьби. Він зазначив, що російські війська стали частіше застосовувати реактивні дрони та продовжують атакувати людей, житло, підприємства та критичну інфраструктуру. Російські війська сьогодні близько 14:40 атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверства, у межах міста пролунав вибух. Уточнюються події. Генеральне управління розвідки встановило російський підрозділ, причетний до удару реактивним дроном по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня. За даними розвідки, безпілотник запустили з дронопорту в селищі Навля Брянської області. Військові бойової групи номер 3 бригади «Гром» «Каскад». Унаслідок атаки загинули двоє людей, серед них 9-річна дівчинка. Ще 25 людей, зокрема троє дітей, зазнали поранень. Депутат Чернігівської міської ради Дмитро Митрофанов подав заяву про дострокове складання повноважень. Питання розглянуть на черговому засіданні сесії міськради. Підставою стала добровільна заява депутата. Дмитро Митрофанов, відомий спортсмен, був обраний до міської ради від партії «Рідний дім». Поблизу села Валки Сухополов'янської громади 26 липня загорівся комбайн Volvo Active 1130. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, пожежа виникла о 19:02 через несправність електричної системи. Вогонь пошкодив моторний відсік і салон сільськогосподарської машини. Далі інші новини. Туреччина із 4 серпня посилює фітосанітарний контроль за імпортом української пшениці. За повідомленням Держпродспоживслужби, нові вимоги запроваджують відповідно до оновленого турецького регламенту про карантин рослин. Якщо лабораторні дослідження виявлять у зерні визначені шкідливі організми, експортеру не видадуть фітосанітарний сертифікат, а партію не допустять до ввезення в Туреччину. Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом та українськими військовими. Як пише сайт Суспільного, головними темами переговорів стануть посилення протиповітряної оборони, морська безпека та спільне оборонне виробництво. Також президент зустрінеться з українськими воїнами, які перебувають у Британії та брали участь у навчаннях «Sea Breeze». Україна вночі уразила російський експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртській республіці. За повідомленням президента Володимира Зеленського, удари завдали у межах плану далекобійних операцій, спрямованих на зменшення можливостей Росії фінансувати війну. Об'єкти у Ярославському регіоні та Удмуртії розташовані приблизно за 1300 кілометрів від державного кордону України. У Житомирі презентували мобільний рекрутинговий простір Центру соціальних операцій А Служби безпеки України. Як повідомила Суспільному речниця обласного управління СБУ Ірина Мартинюк, відвідувачі могли випробовувати симулятор FPV-дрона, створений за мотивами спецоперації «Павутина». Також спецпризначенці розповідали про службу, вакансії, вимоги до кандидатів і процедуру відбору. Мобільний простір упродовж місяця працюватиме в різних містах України. Святошинський районний суд Києва відправив під варту на 60 діб Василя Гончарука, організатора виставки для представників української оборонної промисловості на Київщині. Як повідомляє Суспільне, суд не передбачив можливості внесення застави, чоловіка підозрюють у службовій недбалості. Приватний комплекс, де відбувався захід, російські війська атакували ракетами 24 липня, унаслідок чого загинули 11 людей. Із тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще 6 дітей віком від 6 до 17 років. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Евакуацію провели в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за участю благодійної організації Save Ukraine. Нині діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
2: Новини спорту.
4: Чернігівська спортсменка Мирослава Шимко здобула дві бронзові медалі чемпіонату світу зі стрільби по рухомій мішені в Талліні. За повідомленням Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА, змагання тривали із 20 до 26 липня. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард» стала призеркою у вправах «Мікс» на 10 метрів та «ГП-12». Чернігівська спортсменка Анна Юр'єва здобула золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи з веслування на байдарках та каное в угорському Сегеді. За повідомленням обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту, вона перемогла в змаганнях на байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Анна Юр'єва є вихованкою Чернігівської спортивної школи «Україна» та тренується під керівництвом Лариси Шевцової.
3: Новини. Новини на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Погода.
4: Загалом на завтра, на 28 липня, Укргідрометцентр прогнозує похмуру погоду і прояснення буде лише ввечері. Також Укргідрометцентр попереджає про дощ, прогнозований на завтра.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Найближчої ночі в області температура повітря коливатиметься у межах від 19 до 22 градусів із позначкою «плюс». У Прилуках, Ніжині, Ічні, Курюківці, Куликівці та в обласному центрі в місті Чернігові завтра в день варто очікувати від плюс 17 до плюс 22 за Цельсієм. Середня вологість повітря становитиме 63%, атмосферний тиск у середньому 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати північно-західний, швидкість його складатиме від 3 до 6 метрів за секунду.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: знаю.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Team FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: 18 година і 56 вже хвилин. З вами Радіо Тім. Сподіваюся, за робочий день ви усе встигли. А про те, якщо ні, не сваріть себе, спокійно реагуйте та дозволяйте відпочинок. За одну музичну композицію почуємось знову і поговоримо про хороші події цього дня. Вони все ж є, тож будемо вірити у краще. Скрябін далі звучить на хвилі Тім FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 година, з вами Радіо Тім, і це підсумки позитивних новин.
4: Новини Чернігівщини.
3: У бібліотеках Бобровицької громади на Чернігівщині провели національний тиждень читання, присвячений сучасній українській літературі. За повідомленням громади, для відвідувачів організували літературні зустрічі, спільні читання, обговорення творів і тематичні книжкові виставки. Читачі також долучилися до поповнення бібліотечних фондів, подарувавши нові книги. У Сухополов'янській громаді до Дня медичного працівника відзначили 8 працівників місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги. За повідомленням сільської ради, медикам вручили почесні грамоти та подяки громади. До складу центру наразі входять 3 амбулаторії з сімейної медицини та 19 фельдшерських пунктів, у яких працюють 56 медиків. Кардіологу та завідувачу відділення Бобровицької опорної лікарні Михайлу Колотилу присвоїли звання «Заслужений лікар України». Відповідний указ президент України підписав напередодні Дня медичного працівника. Лікаря відзначили за внесок у розвиток української системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги та сумлінне виконання професійних обов'язків. В Україні сьогодні відзначають День медичного працівника. Професійне свято лікарів і фельдшерів, медичних сестер і братів, а також парамедиків та інших працівників галузі. Цю дату встановили указом президента ще у 2023 році. Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий подякували медикам за професіоналізм, за відданість та за врятовані життя. Міністерство освіти та науки оновило веб-ресурс для українських родин, чиї діти навчаються за кордоном. За повідомленням «Укрінформу», на порталі зібрали всю інформацію про українознавчий компонент, зарахування оцінок із закордонних шкіл, дистанційне навчання та перевірені освітні осередки. Ресурс також містить роз'яснення для педагогів щодо зарахування стажу і підвищення кваліфікації за кордоном. В ірландському місті Кіларні представили міжнародний український культурний проєкт «Рушник єдності, рушник перемоги». За повідомленням Союзу українців в Ірландії, місцева громада створила власну частину спільного полотна. Нині проєкт об'єднує понад 110 рушників, вишитих українськими майстрами та громадами з різних країн, а його загальна довжина становить 165 метрів. Роман української письменниці Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку» видадуть у Франції 4 вересня. Як розповіла сама авторка, це буде щонайменше 10-й переклад книжки іноземною мовою. Французьке видання вийде у перекладі, який частково профінансував Український інститут книги за програмою «Translate Ukraine». І такими були хороші новини цього дня, понеділка, 27 липня. Далі дізнаємося про погоду.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Тім FM. Погода.
3: На день завтрашній, на вівторок, Укргідрометцентр прогнозує, на жаль, похмуру погоду. Середня вологість повітря складатиме 73%, атмосферний тиск коливатиметься від 746 до 752 мм ртутного стовпчика. Вітер дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду з північного заходу. І що стосується температури за мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові та Куликівці найближчої ночі від 19 до 22 градусів із позначкою «плюс», а в день від 17 до 22 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці схожий температурний режим, що в день, що вночі – 22 максимально теплих градуси. І у Прилуках вночі коливання температури від 20 до 22 із позначкою «плюс» і максимальний показник завтра в день – 22. Укргідрометцентр також на завтра прогнозує дощі у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на «Тім-ФМ».
3: Що ж, мій ефірний час завершується. Для вас сьогодні працювала Настя. Хочу побажати вам знайти можливість таки обійняти близьких. Теплого вечора та тихої ночі вам. Бережіть себе і до завтра.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: серці, як куля посеред бою.
1: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.
2: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, при якби зглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Тім FM.
1: Іди до мене, ну.

прийди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

сім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Мертвої лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пропачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: 23-я година.
1: Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Team FM.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими 26 липня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ.
1: Тім FM.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: На Тім ФМ Північ.
1: Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.

0: Дім ФМ.
1: Іди до мене, ну.

іде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну, ти. Давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підемо до сну, іди до мене.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: Перша година.
1: Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла

0: Дім ФМ.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання.

потім з'явиться у нас дитина.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Третя година.
1: Їх не зламали. Їхній подвиг назавжди в серці України. 28 липня ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Вічна пам'ять. Вічна шана.